eti gbogbo ta tun ajo je gbadun eto ale yi eyin na oni wa nu nira o eja ajo sami ka to gbe tu ami mi gbogbo e da ti o ba wa fe nira nu aye ni ha ma fo ma lan keji ni nira iwo to ta fo oke to wa yi do bori to lo ba yi ori o to run ko o wu o won la se baje oko se bi to n la nwi ase buruku nko eku arafu ah ogurugba loogun akan o bi owe bayi la lulu agidigbo ah ologbon ni ojo omo ni ni omo eh ogurugba yin na ni ara yin ma je wa na nira ibi na da eku kale